Titi come me il toto, come me lo toto. Miau miau, miau miau, miau miau, miau miau, miau miau, miau miau, miau miau, miau miau, miau miau, miau miau, miau miau. Titi come me il toto.